0: Da, dragi ascultători, și după un timp mai îndelungat, vă spun din nou bun venit la emisiunea în limba română a postului de radio 3Z. La microfon Eugen Ionescu și Elena Goet. O să avem și știrile care o să prezentate cu ajutorul colegului nostru Ben Todică. Și acum să ascultăm știrile.
1: Eveniment top.
2: Săptămâna a debutat în România cu o grevă de avertisment organizată în sistemul public de sănătate. Timp de 2 ore, în peste 400 de unități sanitare, activitatea medicală a fost redusă la o treime, fiind asigurate doar urgențele. Federația Sanitas, organizatoare a protestului, a subliniat că principalele nemulțumiri vizează noua lege a salarizării, pe care angajații din sănătate o doresc echitabilă și corectă, protejarea veniturilor și respectarea muncii personalului. Sindicaliștii din sănătate au avertizat în același timp că, în lipsa unor soluții, din 28 iulie vor declanșa greva generală pe termen nelimitat. Între timp, Curtea de Apel București a admis o cerere a Sanitas și a dispus suspendarea procedurii de adoptare a proiectului legii salarizării, pe motiv că guvernul interimar nu poate propune legi. Legea salarizării unitare este cea care pune cele mai multe probleme și în obținerea unui consens din partea formațiunilor politice. Iar putea intra pe rolul Parlamentului într-o eventuală sesiune extraordinară la începutul lunii viitoare, spune premierul interimar Ilie Bolojan, care a explicat că încă există discuții pentru forma finală a documentului. Neadoptarea legii până la finalul lui august ar însemna pentru România pierderea unei finanțări europene de 770 de milioane de euro, a mai spus Ilie Bolojan, care a precizat că celelalte proiecte aferente unor jaloane din PNRR, al căror impact este de câteva miliarde de euro, vor fi discutate în sesiunea extraordinară de săptămâna viitoare a Parlamentului. Două incidente navale s-au produs în această săptămână în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. Primul dintre acestea a avut loc luni noapte. Un tank petrolier sub pavilion liberian, încărcat cu aproximativ 3.800 de tone de gaz petrolier lichefiat și având destinația Ucraina, a suferit avarii majore în urma unei explozii, după ce suprastructura sa a fost atacată cu drone, potrivit echipajului. Cei 17 marinari aflați la bord, filipinezi, georgieni, turci și indieni, au cerut ajutor și au fost recuperați de nave românești de salvare. Trei au suferit arsuri, iar joi unul dintre aceștia a decedat. Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, a transmis președintele Nicu Șordan. Nava a fost ancorată și lăsată să ardă, iar în jurul său a fost stabilit un perimetru de siguranță. De asemenea, un remorchier a fost trimis în zonă pentru a se asigura că nava nu intră în derivă și că nu reprezintă un pericol suplimentar pentru siguranța navigației. Cel de-al doilea incident naval s-a produs joi noapte. O navă comercială care transporta cărbuni, de asemenea sub pavilion liberian și care se îndrepta tot spre Ucraina, a fost avariată după ce a lovit o dronă maritimă sau o mină marină. Echipajul nu a solicitat evacuarea, iar nava a fost în măsură să-și continue deplasarea către țărm pentru verificări tehnice și pentru remedierea avariei. NATO va investi în următorii ani 27 de miliarde de euro pentru dezvoltarea infrastructurii pe flancul estic, inclusiv în România, căreia îi vor reveni peste 2 miliarde de euro. Banii vor fi folosiți pentru modernizarea unor depozite, rețele de distribuție și conducte de combustibil. Scopul este ca trupele NATO să poată fi deplasate, alimentate și susținute rapid în cazul unei crize sau al unui conflict. Pentru România această decizie este importantă, deoarece se află pe flancul estic al NATO și la Marea Neagră, o regiune considerată strategică după invazia Rusiei în Ucraina. Portul Constanța, baza aeriană Mihail Cogălnicianu și infrastructura de transport militar fac parte din efortul mai larg al Alianței de a putea muta rapid forțe și echipamente spre est, de unde și interesul pentru infrastructura de combustibili. La București, președintele Nicu Șordan a salutat decizia Consiliului Nord-Atlantic, care a aprobat finanțarea proiectului din fondurile comune ale NATO, cea mai mare investiție de acest tip din istoria Alianței, și a punctat că decizia vine după mai bine de 5 ani de negocieri și reflectă lecțiile învățate în urma invaziei Rusiei în Ucraina, care au evidențiat rolul crucial al infrastructurii logistice în asigurarea apărării colective. Una dintre etapele importante în dezvoltarea celui mai mare proiect de gaze naturale din România a fost definitivată. Compania de stat Romgaz și OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, au încheiat instalarea platformei offshore de producție din largul Mării Negre pentru Neptun Deep. Neptun Deep este un proiect strategic pentru România, care va contribui la securitatea energetică a țării și la reducerea dependenței de importuri, afirmă directorul general al OMV Petrom, Cristina Verșer, într-un comunicat. De asemenea, se precizează, am finalizat 6 din cele 10 sonde de dezvoltare, precum și instalarea conductei de 160 de kilometri, care face legătura cu țărmul. Dezvoltarea proiectului continuă cu instalarea conductelor și ombilicalelor submarine între zăcăminte pentru conectarea elementelor offshore, etapă care va fi urmată de testări riguroase pentru pregătirea producției estimate să înceapă în 2027. Proiectul Neptun Deep marchează succesiv realizări importante ce vor contribui la securitatea energetică a României. Operațiunea de instalare a platformei de producție offshore Neptun Alpha s-a efectuat la cele mai ridicate standarde de siguranță și vine în continuarea finalizării etapei de instalare a conductei de transport gaze, a spus la rândul său directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu. Platforma este complet automatizată și poate fi operată de la distanță.
1: Sport la Radio România Internațional.
3: Stimați ascultători, bun găsit! La Duisburg, în Germania, s-au încheiat duminică întrecerile campionatelor mondiale de canotaj rezervate sportivilor sub 23 de ani. România a încheiat competiția cu 4 medalii. Bianca Ifteni a cucerit medalia de aur în proba feminină de schif simplu cu timpul de 7 minute, 33 de secunde și 83 de sutimi, fiind urmată de irlandeza Sofia Young la aproape 5 secunde. La dublu vâsle mixt, David Costev-Chitic și stejara Olariu au câștigat medaliile de argint cu timpul de 6 minute, 34 de secunde și 75 de sutimi, fiind devansați de echipajul Greciei cu doar 49 de sutimi de secundă. O altă medalie de argint a fost obținută de România la 8 plus 1 mixt, cu timpul de 5 minute 52 de secunde și 47 de sutimi. Cursa a fost câștigată de echipajul Statelor Unite, care a trecut linia de sosire după 5 minute 51 de secunde și 72 de sutimi. Medalia de bronz a venit de la dublu rame masculin, adusă de Patrick Francisc Sebastian și Eduard Angel Moldovan. Ei au fost înregistrați în finală cu timpul de 6 minute 32 de secunde și 99 de sutimi. S-a impus Grecia, care a terminat cursa cu 3 secunde mai devreme. Pe locul secund s-a situat Australia la 8 sutimi de secundă înaintea României. Trecem la tenis. Jucătorul român Radu Mihai Papoe a câștigat turneul ITF de la Bacău, dotat cu premii totale de 30.000 de dolari, unde a fost principalul favorit. Duminică el l-a învins în finală pe Dragoș Nicolae Cazacu, fără drept de apel, cu 6-0, trecându-și astfel în palmares al 9-lea său titlu ITF. Tot duminică, Ilinca Dalina Amariei s-a impus în turneul ITF de la Cluj-Napoca, dotat cu premii de 15.000 de dolari. În finală, sportiva de 23 de ani, a treia favorită, a învins-o pe Teodora Miron, de numai 16 ani, cu 6-2. Ea și-a apărat cu succes titlul câștigat anul trecut la Cluj-Napoca, ajungând la 9 turnee ITF câștigate în carieră. În weekend au avut loc jocuri contând pentru a doua etapă a campionatului Superligii Române de fotbal. Vineri la Arad, UTA și Oțelul Galați au terminat la egalitate 2-2, iar la Mioveni, FC Argeș a trecut de Petrolul Ploiești cu 1-0. Sâmbătă la Ovidiu, Farul Constanța a învins Corvinul Hunedoara cu 2-0, iar la București, Dinamo a surclasat Universitatea Craiova, scor 5-1. Duminică la Sfântul Gheorghe, Șepși a dispus de Universitatea Cluj cu 1-0, iar la Miercurea Ciuc, FCSB a câștigat cu 2-0 jocul cu Cixeredo. Ultimele două jocuri ale etapei, luni, CFR Cluj cu FC Voluntari și AFC Botoșani cu Rapid București. În clasament conduce FCSB cu 2 victorii. În încheiere vă amintim că puteți găsi rubrica noastră sportivă și pe internet, mai exact pe site-ul web rri.ro, precum și în rețeaua Facebook, pe profilul Radio România Internațional.

Și acum o știre mai aproape de casă. În statul Victoria, după decapitarea premierului Jacinda Allan, mediul de afaceri a cerut noului premier, Ben Carroll, să nu fie promulgată legea care prevede dreptul de a munci de acasă 2 zile pe săptămână și obligativitatea angajatorului să contribuie la amenajarea unui birou acasă al angajatului. Deja, mai multe business-uri au amenințat că vor părăsi statul Victoria dacă această lege va fi promulgată. După părerea mea, legea este cu total contraproductivă, întrucât această decizie trebuie să fie la discreția angajatorului și nu un drept care, chiar cu bună voință în multe cazuri, este nepracticabilă și nu poate duce decât la conflicte în viitor. Deja a apărut și un banc pe această temă. Bancul spune că la o mare firmă, persoana care se ocupă de curățenie decide că o să-și ia zi liberă. Îi dă telefon șefului și spune: mi-am luat zi liberă, dar totuși am lucrat, am făcut un program de curățenie. Și îi spune că ce trebuie să facă el ca să facă curățenie în locul ei. Și încă o știre, asta este o știre de foarte proaspătă de azi dimineață, în legătură cu invazia care s-a petrecut pe insula Cerota în Spania, nu insulă, e o enclavă în interiorul Marocului, unde 60.000 de emigranți africani au invadat, mulți în not, alții direct, deoarece granița nu mai era păzită. După câte înțeleg, la Cerota sunt 90.000 de locuitori, de 60.000 înseamnă că nu aveau niciunde să stea, nici ce să mănânce. Ca urmare, Spania a fost acuzată că nu își păzește granițele, cu toate că și asta este o greșeală a istoriei, când în Maroc există o mică enclavă spaniolă. Deja Uniunea Europeană a cerut ca Spania să fie dat afară din Uniune. Și cea mai vocală persoană în acest caz a fost primul ministru Italiei, care asemenea a cerut ca Spania să fie exclusă. Acum vreau să menționez că Italia era numărul 1 în ceea ce privește emigrația ilegală prin insula Lampedusa. Dar lucrurile acolo s-au schimbat și italienii îi deportează direct. Spania mai are și o lege complet contraproductivă. Se spune că dacă intri pe uscat, atunci poți să fii expulzat de autorități spaniole. Dacă vii pe apă, atunci trebuie să ți se dea dreptul la apel. Este o lege destul de controversată. Deocamdată azi dimineața am auzit că guvernul spaniol a trimis enorm de multă armată pentru a încerca să expulzeze pe emigranți. Și dacă tot suntem la emigranți, vreau să menționez că și în Australia partidul lui Pauline Hanson este printre primele în sondaje, cred că e mai sus decât Partidul Liberal. Politica principală a ei este contra emigrației. Și în special să fie dați afară toți emigranții ilegali. În principiu, foarte multă lume este de acord cu acest lucru. După părerea mea, nu este asta marea problemă, doar cine sunt emigranții ilegali? În majoritate, după câte știu eu, sunt cei care vin să lucreze în agricultură. Din insule de aproape, vin ca turiști și stau aici ca să câștige niște bani și, bineînțeles, dacă sunt prinși, sunt dați afară și statul australian le mai plătește și drumul. Marea problemă este cu masa de imigranți care a venit în ultimul an, foarte mulți dintre ei necalificați și în lipsă de joburi ca lumea, foarte mulți se dedau la crime. Și acum am încheiat cu această crimă, hai să vorbim, să vă auzim o muzică.

Și acum o completare la știrile sportive. Nu o să vorbesc despre Cupa Mondială, deoarece toți microbiștii cunosc rezultatul. Final, victoria Spaniei contra Argentinei. Aici o să fac o paranteză, cupa a fost înmânată chiar de președintele Statelor Unite, Donald Trump, și a trebuit să-l întâlnească și pe prim-ministrul Spaniei, care a fost prezent la meci, Pedro Sanchez. Cu toate că în prealabil el declarase că nu mai vrea să aibă de-a face deloc cu Spania. Și aici e o problemă, și cu imigrația. Și Pedro Sanchez nu vrea să cheltuiască sumele care sunt cerute pentru a participa la bugetul NATO. Mi se pare că e 3% minimum, dar Spania a spus că ei nu au nevoie de umbrela NATO. Asta a făcut ca președintele Trump să ceară ca Spania să fie exclusă și din NATO. În anul 2026 a însemnat practic și retragerea apropiată a celui care este considerat cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, Lionel Messi, urmat îndeaproape de portughezul Ronaldo. Desigur, sunt multe alte nume celebre, dar astăzi ne-am mărcinit numai la aceste două. Și totuși o să fac o excepție. În 1954, la campionatele mondiale de fotbal, echipa Ungariei a ajuns în finală cu echipa Germaniei, unde după ce îi bătuse pe aceștia cu un scor de Maidan, mi se pare că a fost 7-1 în preliminarii, au pierdut cu 3-2 finala cu Germania. La timpul acela, cel mai bun jucător al campionatelor a fost considerat înaintașul maghiar Ferenc Puskás. De ce îl menționez? Deoarece el a trăit în Australia mai mulți ani și a fost antrenorul echipei South Melbourne, pe vremea aia South Melbourne Hellas, echipa comunității grecești. Am să spun câteva cuvinte despre el. În 1956, fiind într-un turneu în străinătate cu echipa lui Honved, echipa maghiară, atât el cât și încă doi jucători maghiari au fugit și s-au dus în Spania. Toți au jucat în echipele spaniole, Puskás a jucat la Real Madrid. A câștigat, mi se pare, cu Real Madrid 5 cupe ale campionilor. După retragere, și-a avut o firmă de taxiuri, dar a avut și o boală. Iar boala lui era gambling-ul, adică jocurile de noroc. A pierdut o avere extraordinară în cazinouri. Îmi aduc aminte că la unul dintre când am venit în Australia a fost anul când Real Madrid a câștigat o Cupa Campionilor. Prima care au primit-o, numai prima, pentru un singur meci, pentru câștigarea Cupei Campionilor, a fost mai mult decât $10,000. Iar prima casă care am cumpărat-o eu în Australia în acel timp a fost tot $10,000. Iar leafa mea pe vremea aia era $40 pe săptămână. Vă puteți imagina ce însemna $10,000. El a avut câțiva prieteni în Australia și a venit în vizită. Aici, fiind în vizită, i-a cunoscut pe cei de la South Melbourne care i-au propus să rămână antrenor. Și a stat aici 5 ani, dacă nu mă înșel, a câștigat câteva campionate cu echipa South Melbourne, dar nu s-a debarasat de cazinouri. Și probabil că și aici a pierdut majoritatea banilor care i-a câștigat. După schimbările din Europa în 1989, guvernul Ungariei l-a chemat înapoi să vină în Ungaria, i-a propus să fie președinte al federației, i-au dat o casă și i-au dat și o pensie. El a murit acum câțiva ani și cred că și în ziua de astăzi, dacă se face o echipă a celor mai buni fotbaliști din lume, el va face parte din această echipă. Tot săptămâna trecută s-a terminat și Turul Franței, cu victoria a patra a slovenului Pogacea, care fără îndoială este cel mai bun ciclist al acestei epoci. Probabil că este deja multimilionar dacă ținem cont că australianul Ben O'Connor a câștigat odată Turul Italiei, câștigă între 3 milioane și jumătate și 5 milioane pe an.
iar câștigul lui este probabil mărunțiș față de tenismenul italian Jannik Sinner, care pentru victoria de la Wimbledon a primit un premiu de 8 milioane de dolari australian. Și dacă vorbim de bani, pentru cei care urmăresc cursele de Formula 1, cred că primii 10 piloți sunt plătiți cu peste 20 de milioane pe an. Și ca să termin tot cu fotbalul, o să vă dau ultimele rezultate din calificările în cupele europene. Universitatea Craiova, campioana României, a fost învinsă de echipa bulgară Levski Sofia. După 2-2 acasă, au pierdut cu 3-2 în deplasare, deci au fost eliminați. A doua echipă eliminată a fost Universitatea Cluj, care a jucat cu echipa norvegiană Bremen. Și aceștia au fost învinși cu 3-1 la Bremen, pe total 3-5. Următoarea echipă românească, care a fost o mare surpriză, a fost FCSB, care a jucat cu echipă din Latvia, Lituania, care se numea Audia Riga. Echipa din Riga i-a bătut cu 2-2 au făcut acasă FCSB, iar acolo au pierdut cu 4-1. În total au pierdut cu 7-3. După meci, bineînțeles, echipa a fost criticată, iar cel mai mult a fost criticat portarul Tânoveanu, în care i s-a spus că trebuie să plece de la această echipă și să-și caute loc în altă parte. Singura echipă care a fost câștigătoare a fost echipa CFR Cluj, care au jucat cu Alașkent din Erevan, pe care i-a bătut cu 3-0 la Cluj și au făcut 1-1 la Erevan. Interesant e că CFR Cluj probabil a slăbit cel mai mult în comparație cu anul trecut, că au pierdut doi jucători foarte buni. Și acum o să trecem la altă melodie după emisiunea sportului.

0: L-ați ascultat pe Ștefan Bănică Junior cu melodia Mi-e dor de ochii tăi.
1: Dragi ascultători, după 30 de ani, în România are apărut controversa statuilor. În anii 90 au fost ridicate mai multe statui și nume de străzi în memoria multor persoane controversate, printre care și mareșalul Ion Antonescu, care a fost condamnat la moarte pentru crimă de război. Aceste onoruri au adus multe proteste interne și internaționale. Am avut o conversație pe această temă și cu regele Mihai în anii 90. Dacă voi da din nou interviu cu regele Mihai, o să auziți părerea lui. Sergiu Nicolaescu a făcut un film pe această temă, ridicându-l pe mareșalul Antonescu și, într-un fel, punându-l într-o lumină mai puțin favorabilă pe rege. Filmul nu a mai fost prezentat niciodată. Zilele trecute, în grădina icoanei din București, a fost dezvelit bustul lui Adrian Păunescu. Și această onoare, înainte aș vrea să spun că Adrian Păunescu, pe timpul comunismului, a fost...

s-a dat porecla de Bardul României. Această onoare este contestată pe Unescu, fiind poetul care l-a prea slăvit în poeziile sale pe Nicolae Ceaușescu. În anii 90 am făcut un interviu cu Păunescu în care acesta mi-a spus că Ceaușescu a fost un potențial conducător al românilor și iar el, asta n-a spus, asta o spun eu, a fost un privilegiat al regimului. Prin cenacul Flacăra ajunsese foarte popular, a fost foarte talentat, dar și-a folosit talentul prea să vină regimul comunist. Am auzit și un comentariu la televizor pe această temă, adică exact această întrebare, dacă merită Păunescu să-i se pună o statuie într-un parc din București. O părere cu care sunt de acord, Păunescu a fost foarte talentat, însuși mie mi-a spus că talentul mi l-a dat Dumnezeu, însă caracterul mi l-am făcut eu singur. Despre Ceaușescu, pentru el a fost un potențial conducător al românilor. La această emisiune la care mă refeream, cei care au participat, unul a fost un colonel de securitate și doi ziariști. Și i-au făcut portretul lui Păunescu în alb și negru. În alb este talentul lui extraordinar, putea oricând să compună câteva poezii. Nu știu, n-aș putea să spun că sunt critic literar, dar din ce am citit, cred că poate fi comparat chiar cu Eminescu. În același timp, i-a ridicat ani de zile osanale lui Ceaușescu, poate a fost și un fel de tactică, întrucât el pe Ceaușescu îl prea slăvea, însă în poeziile sale critica pe cei din linia a doua și linia a treia a partidului. De câte ori îi puneam o întrebare, dar cum ați putut să fiți, să faceți lucrul acesta, el îmi răspundea, să vă citesc o poezie. Și îmi citea o poezie în care el critica anumite aspecte ale regimului. Totul a mers bine, a fost și director de ziar, a avut cenacul Flacăra, care era extraordinar de popular, făcea competiție chiar lui Ceaușescu, dar după un cenacul la Ploiești, unde a început o ploaie torențială, lumea s-a îmbulzit la ieșire și acolo au murit câțiva oameni. 5 oameni și 27 de oameni au fost răniți. Acest caz l-a dus în disgrație. Poate că Ceaușescu și-a și bucurat ca să poată să scape de el. A pierdut dreptul de a organiza cenacle și a pierdut casa de vacanță primită de la stat și a pierdut și directoratul revistei. După Revoluție a făcut din nou carieră, scoțând un ziar și totuși iubirea. A ajuns senator și președinte al Comisiei de Cultură în Parlamentul României. La un moment dat a fost văzut la Teatrul Național, ocupând loja în care stătea de obicei Ceaușescu. După cum v-am spus, el poate fi văzut în alb și negru. Nu știu dacă am vorbit la radio, un mare sculptor rus care l-a cunoscut pe Hrușov și care i-a făcut piatra de mormânt, a făcut exact în acest fel, jumate albă, jumate neagră, spunând că asta a fost Hrușov. A avut și părți bune și părți negre. O poveste din timpul Revoluției, care poate fi comparată cu fiul favorit, adică vorbesc de Păunescu, care în final refuză să-și servească pe fostul protector. După ce a fost huiduit la discursul public din piața Comitetului Central, Ceaușescu l-a chemat pe Păunescu. Securitatea l-a găsit într-o librărie din București. La Comitetul Central, Ceaușescu îi spune lui Păunescu că îl roagă să țină un discurs la televizor în care să spună că partidul poate că a făcut greșeli, dar tot partidul va fi cel care va corecta aceste greșeli. Dacă face asta, îi dă înapoi și ziarul și casa de odihnă. De data aceasta, poate că Păunescu a fost ceva mai demn și a spus lui Ceaușescu, în ce calitate pot eu să fac acest discurs? Eu nu mai sunt nimic, nu sunt nici om public, nu cred că ar trebui să fac acest lucru. Iar mulți din colegii mei deja au fugit din București.
și pentru prima dată l-a refuzat pe Ceaușescu și nu s-a dus să țină această cuvântare. Eu l-am interviat pe Păunescu atunci când nimeni nu vrea să stea de vorbă cu el. Dacă ieșea pe stradă, era huiduit și scuipat. Deci a fost și puțin, mă rog, defensiv, ca să arate că el n-a făcut numai rău, ci a făcut și foarte mult serviciu atât culturii, cât și criticând anumite aspecte ale vieții din România. Părerea mea, nu cred că a făcut foarte mult rău, în afară că l-a prăsăvit pe Ceaușescu și regimul comunist, merită să aibă o statuie, poate că pentru talentul lui, da, pentru restul, nu. Și acum mergem mai departe. Trebuia să fie adus o poezie a lui Păunescu.

Și acum o să vă dau informații de interes românesc. La Melbourne are loc expoziția de bijuterii Cartier. Pentru cei interesați, vreau să menționez că este deschisă până în octombrie. Însemnătatea pentru români este faptul că în expoziție este prezentat un pendant cu un safir de 477 de carate, poate cel mai mare din lume. Acest colier a aparținut reginei Maria a României. Safirul a fost descoperit în Ceylon, Sri Lanka pe vremea aia, și montat de Cartier într-un colier de platină și diamante. Pentru prima dată a fost expus la expoziția de la San Sebastian în 1919. Se știe că la începutul primului război mondial, tezaurul României, împreună cu bijuteriile coroanei, au fost trimise în Rusia pentru păstrare, pe vremea aia, la țarul Nicolae al II-lea. Odată cu victoria Revoluției Comuniștilor lui Lenin, tezaurul României a fost confiscat. Până în ziua de astăzi, foarte puțin a fost recuperat. Despăgubiri rușii spun că aceste ce a rămas acolo nu mai există și aurul care l-au luat reprezintă despăgubiri de război. Oricum, ca să fac un comentariu, ei au luat și tezaurul Spaniei. În timpul războiului civil a fost trimis spre păstrare în Spania, dar nu s-a mai auzit nimic și nu mai există. Spaniolilor le-a fost dat același răspuns. Ce este acolo reprezintă pentru ruși compensare pentru războiul civil din Spania, unde ei au participanți de partea revoluționarilor, adică republicanilor. Deci Maria și-a pierdut majoritatea bijuteriilor în Rusia. În 1921, România se prepara pentru Alba Iulia, pentru noua încoronare a Unirii României. Regele Ferdinand a cumpărat acest colier, însă din cauza prețului enorm, 1.350.000 de franci elvețieni, a făcut un aranjament cu Casa Cartier să-l plătească în rate. Vă dați seama ce reprezenta această sumă dacă chiar un rege a fost nevoit să-l cumpere în rate. A fost purtat de regina Maria la încoronarea de la Alba Iulia. Colierul a fost moștenit de regele Mihai. Se pare că a fost în păstrare la regina Elena la Florența. Regele, după ce a fost expulzat din România, a vândut colierul bijutierului american Harry Winston. Acesta l-a revândut unui grec foarte bogat, care l-a donat reginei Frederica a Greciei. La nunta regelui Mihai de la Atena în 1948, colierul a fost purtat de Ana de Bourbon Parma, soția regelui Mihai. În 2003 a fost vândut din nou la agitație, de data aceasta cu 1.900.000 de franci. Momentan se găsește într-o colecție particulară, dar nu se știe ce valoare poate să aibă. Închipui, dacă atunci a fost un milion, în 2003 1.900.000, probabil acum e 4-5 milioane de franci elvețieni. Este într-o colecție particulară. După cum am menționat, dacă sunteți curioși, puteți să vă duceți să-l vedeți la National Gallery of Victoria până în luna octombrie.

Dragi ascultători, ați avut noroc că Elena a găsit o melodie, adică o poezie care a fost pusă pe muzică a lui Adrian Păunescu. N-aș putea să vă spun când a scris-o, dar îmi imaginez, deoarece este vorba despre Dumnezeu, că a scris-o după Revoluție. Înainte nu știu dacă scria asemenea versuri. Eu am acasă multe versuri de Adrian Păunescu și o carte care mi-a dat-o chiar el cu autograf. Data viitoare sau când o să vină timpul, o să aduc un interviu cu Păunescu și o să vă mai punem câteva poezii.